fremmed jeg den tak, det næsten skridt. Så fik tænen forloren, så kom jeg så for. Tværsene fordamt til fokus, så er jeg an dem fensteren ort. Jeder venter er kalter, als der venter derfor. Ich bin einsam und die Nachtigall in Sängen im Chor, yeah.